0: ọba gori ẹni
1: ẹda ti o ba ni suuru o nṣiṣẹ lori asan ni tori ko si bo ti le ṣiṣẹ to laye ai fi suuru kun o pada pari gbogbo e o omo Shebi David eja moju to suuru suuru se daada eje nse kede ati ipolowo oja ba ba lo ta pada ti amiju adebayo yin